Nah, jadi niki ngeten Bapak Ibu, kulukum ra'in niku nggih awake dhewe niki nggih ngrekso awake dhewe niki. Jadi pemimpin tenggene awake dhewe. Jadi ampun dikira awake dhewe niki los ora duwe tanggung jawab lho nggih. Masing-masing individu, masing-masing orang itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabe niku nggih ngrekso sak kujur awak niki lho. Mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil. Nggih. Niku awake dhewe besok dimintai pertanggungjawaban. Mripatmu biyen kok gawe apa ae? Lho, besok-besok ditakokno. Mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi organ tubuh yang ada pada diri kita niki ra'iyah. Ngoten. Niku pangreksane awake dhewe. Besok ditakokno. Nggih. Mripate iki digawe apa ae? Digawe maca Quran apa digawe maca WA? Akeh ndi lek maca Quran kalau lek maca WA niki mripate niki. Lho ora apa-apa maca WA tapi lak WA sing apik ngoten nggih. Nah, WA sing isine nyelatu ae lah niku sing bahaya niki Mas. Nggih. Dadi mripat niki benjing-benjing nggih. Ditakokno tanggung jawabmu piye? Ngonten nata utawa mimpin mripat kok iso mbluwarah ra karo-karuan niki. Oh, becik busuk ditakokno. Ngonten. Lesan. Lesane awake dhewe iki digunakno apa ae? Oh, besok dimintai pertanggung jawaban. Tangane awake dhewe, sikile awake dhewe. Bahkan semua nanti itu akan bersaksi dengan sendirinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanggone dina mulute wong-wong niki dikunci jebret wis. Nah, mulut dikunci nanti semuanya akan berbicara sendiri-sendiri. Sikil yo ngomong dhewe, tangan yo ngomong dhewe, mripat yo ngomong dhewe. Biyen tau nginceng sapa ae, oh besok ngomong mripat niki. Lah niku karepe kullukum ra'in. Kita niki nggih, wong sing ngreksa, ngreksa awak niki lah minimal niki awak niki dadi pemimpine awak. Wonten. Nah nek awake dhewe niki mimpine apik, mimpine genah, terarah, ora blarah, ya besok-besok aman. Lah nek mimpin awak iso blarah ra karo-karuan niki, lah niki sing bahaya niki besok. Wonten. Dadi ampun dikira awake dhewe niki senajan ora dadi apa-apa. Nggih, niku ora duwe tanggung jawab, lho duwe tanggung jawab minimal niku tanggung jawab tenggene awak niki lho. Organ tubuh niku digawe apa ae? Ngoten. Mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil niku digawe apa ae? Semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ngoten. Makane niku kula kali panjenengan niku duwe kewajiban mimpin awak niki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Terus akhirnya diterusno kali Kanjeng Nabi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam, nah ini imam niki pemimpin, pemimpin wilayah. Jadi koyok bupati, gubernur, presiden, niku imam, pemimpin wilayah. Niki nggih ra'in, niki wong sing reksa, wong sing jaga, mimpin nek presiden mimpin wong sak negara, Bapak Ibu. Gubernur ya mimpin wong sak provinsi. Bupati mimpin wong sak kabupaten. Lah niki al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Niki benjing-benjing nggih dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi memang di satu sisi pemimpin niku yo tanggung jawabe abot. Karena tidak hanya mempertanggungjawaban di hadapan rakyat, di hadapan masyarakat, tetapi lebih daripada itu mempertanggungjawabkan di hadapan